0: wakire buyambi yore
1: wabugire buyambi yore wana watu nisa machia kanyakuwa watu ni matomato
0: yes
1: ya matanga tukulate mbae mwaka mbukonji saya mbukonji saya tukulata ikuka na watu tumuketewa numusiki ya chiki ya ngoma
0: aya

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
2: Musubati yo motebe kanete witwa ama tukamagega na tukakale moyo. Gladys Kwamboko sebe bwe myaka 32 kuri wasekenyero cyanya baterekisi. Igatebe kanete goito nabantu batamanyikanite ya sensembo yabo yesaime ya sabet ya sameta. Numabiro yo kairwa sinkindu ya kisi. Ekole kya ripoti wasigata sene cy'abanyimbo ya itumbe. Nimero byo kwa ni kwa yega chaka. Nyina bo ya mati aye niko ya manyigwanga kwambuka utukire uri moyo nimero biri ya treniwa ne ekigani ego chaka. Mangana yini ga manyiwa sabo bisaba DCI a sense media itumbe ili banyale gukorubu tuki na kumanyanga na kiye kirete ko kiro muswati uyo utebekananga ukure ili banyale ko yana no roboti gucyasi ya mate. Bishop w'ikanisa ya Catholic Diocese ya Kakamega Joseph Obanyi ururuko buri gucyase kiyombekeri yuko gayana na kubatanya ba Kenya NCIC kwimukiga tambukiro kya bwango asibonse baratuke na mamacho gukwa na chinkwa na chigo sigeto bobisa n'iryo manasi gati ya ba Kenya. Bishop Obanyi ni gatabirebuna ukubikwa byara kwa banta bake nabande gutigwa asengenje chinkwa na chigo bobisa n'ingana irabaisa kubika Kenya asabi na mwano chinga kichi gaturi ya ngeno bocholi. Nigate birubuna, walibago tuka na mamocha yu kwa sige tubo visa niliumana, iku wabwana rete kwe mkili uge tambo kire getindi kole ngana nilichiko, na igo bo igo banyali kutangwa, babo isa kutini na kubuli ya kende, kereko kende yonsi aso bocholi.
3: Si, bona hawafanyi kitu, wanashika mtu mmoja hapa, ni kama imeisha. Inamaanisha kwamba Wakenya wote wanasikia mambo, ambayo NCIC haisikii. So inakuwa ya kwamba isipokuwa na makali ya kusukuma wale wote ambao wanaleta matamshi kama ya kuchochea, Kenya haiko salama. Na tunawaambia wachukue madaraka yao, nguvu zao walizopewa na katiba, waweze kuwachukua wale watu ambao wanaleta uchochezi, waweze kuwekwa ndani, waweze kuonywa au hata waweze kukatazwa kupigania kura.
2: Kwa nasi bunge ya Malava ime ya Kakamega asaikira na masabo bene ya begenwe dini ya Catholic niko Bishop Obanyi boigo amochi ya kigima ibikolibi ubuiti asaba nyanyimbo babu atiranirie.
3: Kwa kitengo cha usalama wa ndani lazima kiweze kuwajibika kuhusu mauaji ambayo hayaeleweki, hayaelezeki, yanayoendelea kushuhudiwa. Inakuwaje ya kwamba watu wanapotea, watu wanauawa na hakuna matokeo, ni nini ilifanyika? Inakuwaje ya kwamba mtu anashikwa, anajukuliwa gerezani na anatolewa huko anakufa? Ni nini inafanyika katika magereza yetu? Ni nini inafanyika katika nchi yetu? Inamaanisha ya kwamba kuna ulegevu katika mambo ya usalama, kwa sababu Mkenya hajisikii salama. Na serikali kufikia sasa haijaonyesha ule uwajibikaji wa kutosha.
2: Na subenge chinsa isaro nebire na indina mangana majia senchera yuwe ikiranu ilitaliane Isabella Kwamboka.
1: Nyai wajio amona yande wese mie aso we ikiranu.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
2: Mwasomi ya mawategerari na kwa riganirie. Mwasa neto Nairobi Edwin Sifuna, ora irabara ibandinda mwana inchi mea mumias, maiga yogo sasimase e kanisa ya Anglican mumias. Sifuna ora lirie korae kio mbe kio ase chinse mo au au chinse, ne kirenga kio sigi kanino mura iwenso ila mruto asomwa kondo pachori wanene. Iga ganiri yaba menye benseme yoba igwa kusabe binto au au kuruwa seserekali buna bidia ya enane tensemo ya ulikalau inga kiyo bachori yoba kebuwa eta
3: safari ambaye tunaanza hii tuweze kutendea pamoja nisifike mahali nikute mmeheka bwana sindio kazi imeshinda saa hii anaita watu kwa seta wa moja moja akiwabrai kuna pesa nikirudi Nairobi nimwambie pia nyinyi watu wa mumias mmekuja pesa yenu sindio pia nyinyi mwendelea kuitwa huko sindio na msikuwe mmezubaa kama wale walikuwa kwa juzi. Ukichukua 10k unamuitisha mtungi ya gas kama watu wa Ukalao, unamwambia pia wewe uko na miguu unataka kuvaa viatu sindio.
2: Ama kanyi wa murai wake ya magia DCP Cleophas Malala niga atebire buna Sifuna na Isaine Koraense ya Kenya nabo igo kogania nsemo ya mulembe kumubwatania agose kumuoko boko nigo baigo atebire oyo kabira makonyi bomuraiwe nseregati gashawa niga kubwate se Sifuna kwa bomuraiwe nse
4: mimi Cleophas wa Hungu Malala na hapa ya kwamba nitasimama na Edwin Sifuna awe rais wa jamhuri ya Kenya. Rigadi Mashagwa amenituma na taarifa maalum. Nifere Nitomoe Rigiji amenituma leo niambie wakazi wa Mumias kwamba yeye Rigadi Gashagwa ako tayari kufanya kazi na kuunga Edwin Sifuna awe rais wa jamhuri ya Kenya.
2: Mwaskabu we kanisa

0: ya Catholic meya Kakamega Joseph Obanyi igaganiriye kyombege ko bwatanye nsani CIC ko imukige tambokera saba kogenda mamincha ne chinkwana echo kire cyo segeta nabayigo cyo kubagana ba Kenya askof niga tebire ensekero cyo bacyari niga abantu babwente eko ryo morembe na koyotunyana
1: NCIC bona hawafanyi kitu, wanashika mtu mmoja ni kama imeisha. Inamaanisha kwamba Wakenya wote wanasikia mambo ambayo NCIC haisikii. So inakuwa ya kwamba isipokuwa na makali ya kusukuma wale wote ambao wanaleta matamshi kama ya kuchochea, Kenya haiko salama. Na tunawaambia wachukue madaraka yao, nguvu zao walizopewa na katiba, waweze kuwachukua wale watu ambao wanaleta uchochezi, waweze kuwekwa ndani, waweze kuonywa au hata waweze kukatazwa kupigania kura.
0: Ngesa FM kwa Zakarima Yeka.
2: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

SFM nguba ya mwenye getingete vancha gokori meremo etabuati ya ngelia all the time wa mangana ya bantu tari wakano kende wachana nayo ya mwana sanu mchumo tekeri ya singencho kwa verire na inchi kurinaga chakete kwa ika ekere keiga kwa rengeri ngana watoko chuko butoriro moro wili tuko liale roga iga kwa ikarande jumapili ende kila nyasara tukioro na kukani ili utuale obotekere liu ya semiru vili ende itigarete Wale mogo chaka chikambi chino litiko lia lero na ina waga niri chikambi chingia. Nyesae agendere kunya kwa sisi ni. Kwa heri.

0: ngana mayayigi sa FM ingako ya manganonsi
1: gashagwa hamachiri ya serikali ya soko tumeka ba sigari bakorogo sari kindiki hotiani rogo timoka takorwa serikali na kebaki sifuna gendererichi kampeni cha yeme yomochi omumias ayuma nandengo kwa rigani ya temanya seriba chinsani komi chiabono marogoba
2: Suike, ujigo kuruwa assistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi Zakari Mayeka
1: Umurai weke magia DCP rigathiga shawa hogike ili ya serekali Asikiri yago teba nogo tumekabobe heba nyinyi mbogo korubo saria Igatebile wizara yubori ndiwa ime na bovisa bandaba nina ya serekali Ingo baba ilibako visa... Ose bako wa bako bisa mawe aliyako korekana se enseme yo yobote nilibobo nyanyimbo.
3: Hii maneno ya kutumia polisi kuwa watu. Hii maneno ya cover up by DCI must come to an end. And we asking the international community to intervene. Because this country is not safe for anybody. Even the ambassadors and their staff who are here, they are not safe. These are killers on the run. Sasa kama hao tu polisi sasa wameshikwa, wamewachiliwa. These are dangerous people. They are assassins. They have killed people. And they continue to kill others. So hiyo tunaambia watalii, wajeni kidogo. Investors, wajeni kidogo. Iko shida katika nchi yetu.
1: Kwa na maega yuko sasi mase kanisa ya Kiamba, gasha wawigo, oganirio manenebwa wa nyimbo Douglas Kanja, kubanganyia banya nyimbo bege tuogia Kikuyu. Igatebira bangi baba babire bago beteri sebago tumekwa asoko bwatera ni wano bosaria
3: hapo Kikuyu police station is a scene of crime ile maneno yote yanafanyika hii Kenya ya uharibifu ipapangiwa Kikuyu police station that police station must be dismantled tunataka kuambia hichi atoe huyo OCS and all those police officers na atuambie tangu hizo bunduki zilizobakana zimeibiwa uchunguzi umefika wapi
1: Ningoba igo atuguteira re usiniga atuguteira ara maya kuganirwa no mokonyi bumurayibwense githura kindiki kagoteba ninga achiete maminja ne yesaku
3: niseme nimeona huyu kindiki akisema oh sina shida na rigiti ndugu yangu oh siku alikuwa ofisi nilimheshimu tulikosana tu alipotoka akaniambia nitoke sasa rigiti alitoka siwedi walimtoa sasa nikuulize wewe kindiki wewe uliniheshimu namna gani siku nimemaliza pombe Ilikuwa imeisha haijaisha. Wewe ulitumiwa na Ruto kurudisha pombe kwa watu wetu. Kindiki ndio aliitwa na Ruto akiwa minister wa interior. Akaambiwa hii vita rigijia anafanya ya pombe sitaki mambo yako. Because Ruto alitaka iendelee vijana wetu waishi. It is Kindiki who alisabaratisha hiyo vita dhidi ya pombe haramu. So unasema uliniheshimu namna gani na kazi nilifanya ya kusaidia watu wetu. Wewe ndio sabaratisha. So wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto ukae huko.
1: Apo naita mimi ndugu yako. Omokonyi bumurayibwense kithure kindiki otiani rekago tumukabuna takorwa serikali ime. Ie maiga ichinkwa negatio murayibwense ila muruto ne kia magia ODM kwa riganiwa. Chinkwa na chirigetie ose kia mekio kirigetie ekerogo kia ye kindiki. Igate vile ereko hika atigare serikali ime hege kubakebe.
4: Alavu kuna watu wanatuambia tutoke kwa serikali tuwa tunaongea mambo ya bure bure huku. Tukae tuzikae. Tuikare zirikae lini. Na mimi nimesema mimi siwezi toka kwa hii serikali. I cannot because this is our government. Hii ni serikali yao tukae hapo tugangane namna hii na hivyo hii tupangane namna hii namna hii like that.
1: Ningare kuba kwanira ba Kristo ase kanisa ya Catholic ime ya Gianchanjiru maiga ye misa.
4: Kama ufalme wa mbinguni unachukuliwa kwa nguvu na ufalme wa dunia, si ni nguvu zaidi? Na niliwaambia tukitoka kwa serikali watu wengine watakuja waingia kwa serikali, sisi tukae tumengedhi hapo na kulalamika. Sisi tunataka viongozi mashujaa kama Alice Muthoni Waome. Unasimama mahali moja na unasimama kidete. Na unaangaliana na watu wengine, wanasiasa wengine, mnakabiliana nao head on. Habana mambo ya mambo ya kuingiza uoga hapa na kuzubaa.
2: Igisa FM, istishinuligini, asamangana maya.
1: Mwa Senator Nairobi Edwin Sifuna ora irabara ibali nda mwananchi Mea Mumias mega yogo sasi mase kanisa ya Anglican Mumias. Sifuna nigara didie kora ekiombe kio ase chinsemo au au chiense mekirenga kiyogo sigika ninomara iwense wila muruto asomu wakonde abochori wale mtuwe ni gaga nidia bamenye benseme yobo igogo sabi binto au au kuruwa sesere kali unabidia bia nane tuwe nseme yolikalao enga ki yobo chori yobo kebuwa eta
5: safari ambaye tunaanza hii tuweze kutendea pamoja, nisifinge maali nikute mmeheka wana sidiyo kazi imeshinda. Saa hii anaita kwa chukwe seto moja moja akiwabrae kuna pesa mkirudi Nairobi ni muambie pia nyinyi watu wa Mumias mmekuja pesa yenu sidiyo, pia nyinyi mwendelea kuitwa huko sidiyo, na msikuwe mmezubaa kama wale walikuwa kwa juzi. Ukichukua 10k unamuitisha mtungi ya gas kama watu wa Ukalao, unamwambia pia wewe uko na miguu unataka kuvaa viatu sidiyo.
1: Sechinga kiecho mokonyi we kiama wumurai we kiama ya DCP Cleophas Malala kagoteba nigo akobuate siya Sifuna koraense ya Kenya kubodi gesa kukia baru ya kumobuate siya nigo atebire nonyeno mokonyi wumurai we nso mokorori gathega shawa niga kubuate siya iganga ya Sifuna kubodi ya kirogo kiuburai we nse
6: mimi Cleophas wa hungu Malala na hapa ya kwamba nitasimama na Edwin Sifuna awe rais wa jamhuri ya Kenya. Rigathi Gachagua amenituma na taarifa maalum, nifele zifele nitomoe zitomoe. Rigathi amenituma leo niambie wakazi wa Mumias kwamba yeye Rigathi Gachagua ako tayari kufanya kazi na kuunga Edwin Sifuna awe rais wa jamhuri ya Kenya.
1: Amakanyi bo mugabana we county ya Kakamega Ayub Savula ni gaga ni diabo bisa abobo tukibobo saria DCI kwa neki abuno yokabiromo kanyi bo murai wense na ndo murai we kema gya DCP Rigathi Gachagua ngo ikare bosio we kyombe kyo eryo kolika ayaramanye tegoro yabakagirwa babire bo boiti bo monya gitari ose bo monya gitari Victoria Mutiso iga sumo cyo Nairobi. Savula huyo ba igoro mokonyi bo monya kirogo bo yek chikampeni cyo murai wense ila muruta nsomo ya Western niga tebire buna Gachagua weika arere ayaramanye te na bo igo bo amate bororo regati aye na baiti abwo oboiti bwakore ka kitariki kyanda mutinyo etam nsomo usijitari kia marongebire na kianda mutinyo etensimo ya apa hila igasumo chio Nairobi.
7: Yeye badala ya kusaidia police investigation over the murder ule daktari alikufa Nairobi, yeye anaongea na suspect kwa masimu. Mimi nitauliza DCI, Rigathi is not above the law. Summon Rigathi by Monday, a record statement, atueleze anajua nini kuhusu kifo cha huyo daktari.
1: Na baiga umo askobi wye kanisa ya Catholic ka ensema ya Kakamega Joseph Obanyi nigo aganirie ekyombege ko bwatani ensen CIC kuimukike tambokero asabanto bagukwana mchinkwa na choko bagana ba Kenya na Korea tachibura buru umo askobi Obanyi niga tebire ne uko bekwa biara kwa ba kagirwa bake habo bagukwana tiwo isaini ase korende chinkwa necho chibwenete usese korende getambu kero kebwente koimukiwa anena sabana siasa baria bagosege taba Kenya nigo atebira bara toke bare na mama chone rebu yaba imukirwe getambu kere getindi korengana neri chiko egati yabo ogotangwa kurwa kurwa nerere birogo
8: NCIC bona hawafanyi kitu, wanashika mtu mmoja ni kama imeisha. Inamaanisha kwamba Wakenya wote wanasikia mambo ambayo NCIC haisikii. So inakuwa ya kwamba isipokuwa na makali ya kusukuma wale wote ambao wanaleta matamshi kama ya kuchochea, Kenya haiko salama. Na tunawaambia wachukue madaraka yao, nguvu zao walizopewa na katiba, waweze kuwachukua wale watu ambao wanaleta uchochezi, waweze kuwekwa ndani, waweze kuonywa au hata waweze kukatazwa kupigania kura.
1: Kwa na se bunge ya Malava hasa masababene ya ba Catholic maeskobio yo nigo agi keirie ebi kore biyo waiti ebi biyandrete kukore kana imeyense anene bi kubugatira ni abo bisababa nye nyimbo.
8: Kitengo cha usalama wa ndani lazima kiweze kuwajibika kuhusu mauaji ambayo hayaeleweki, hayaelezeki yanayoendelea kushuhudiwa. Inakuwaje ya kwamba watu wanapotea, watu wanauawa na hakuna matokeo, ni nini ilifanyika? Inakuwaje ya kwamba mtu anashikwa, anajukuliwa gerezani na anatolewa huko anakufa? Ni nini inafanyika katika magereza yetu? Ni nini inafanyika katika nchi yetu? Inamaanisha ya kwamba kuna ulegevu katika mambo ya usalama, kwa sababu Mkenya hajisikii salama. Na serikali kufikia sasa haijaonyesha ule uwajibikaji wa kutosha.
1: Chitaika ni kumina isato igoro ya chinsa iko michiaba na marago wa banko kwa kirambi ya mana soga chorege saifema. Asa mangana majiangoro kwa Zakari majieka.
2: Omwerio wa mangana majiige sa FM. Inga ko ya manganosi.

0: kigimama tegerari andonsia soka tegerari gesa ifeme nguba ya mwenyegetinge tumsifu Yesu Kristo chidae kaikomi naisana isato igurechi nsa ikomi chiavono marogo andonsia so tegerete yega nemisa imeyegesa ifeme nguba ya mwenyegetinge. Karibu sana seri wakari ya ye principal ye misa Janet Meroka ondega igando keza karima yeka kurubono wikensa ye moya bono marogo oba iriko ene kinga nkonyarore ogo ngo sasima tore na bayiko koma tagi ya nyasaye na bayiko nochi kanyora emi sase nchira ya bene kigima mege sai feme nguwa ya mwanya getinge marwa vega ya abono nareku manyanga ninyore omontato beke naso go saba na bayiko osabe tagete kanyoro monto rure kerisia na ande manyanga no sabe ase nchira korengana ne kelisia ose korengana na Catholic ya marogo veiga ya bono na bugwa kesimi gocha bono ndete nyoro mo Catholic ya marogo veiga ato sabire ato beka soko sorora marogo veiga ya bono 0724256504 0733332236 na ande bono nyerende turi mo Catholic inki kiragero nyago togo soku sababu teyo wese bono bono te to yoro mo Catholic egesa
1: hello
0: hello
1: na kiwa ye dire
0: tumusifu Yesu Kristo
1: wite yo te kore ke tie
0: okay asante sana Wesley bono 0724256504 hello 0733332236 egesa egesa hello hello ndage tonye torimo onye torigo saba korengana na Catholic orarwe line hello egesa
1: okay, tenda sama zavo. Asi tariya tata, riyo mwana riyo mwana mtakatifu, amina. Tatunya saa, emu ya wila mangu mwiyota kwera. Tati tukene ambi ya mwana kwa tendiku wa sema, metokia si mwana wawo na higa. Tata ambi ya mwana kutuwa sata ira saba, elwa siwe ya tiye tenigisa. Tata kwa ntoji kwa yandera, tika toki yandera kurubono, wikasi zoe kurira. Mwanya mawila mangi, tutukia pe kuhariwa, tike kire kurara. Kule neno uwanja na maevira hao tutuse niye naende tora ya matukonzi erio yotu nyaya kwa kora hivi ndiyo nchi hivire vya hivire hivire ahira tika tulutibu hao haitua kudiake urafu asore sa mwere weto kiso yoro motorio ito amina
0: okay asante sana amina kilege saa ifem chida ya kemerongi vire na iye mwigure chinsa ikomichi ya bono marogoba karibu sana na iye iga ne misa